Bună ziua, stimați ascultători! Este vinere 28 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Trump avertizează că asupra unei acțiuni militare ferme în cazul în care discuțiile dintre SUA și Iran se blochează. Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia acțiuni militare foarte puternice împotriva Iranului dacă negocierile diplomatice în curs nu vor da rezultate. Într-un interviu acordat postului de televiziune israelian Canalul 12, înainte unei întâlniri cruciale de marți cu Netanyahu, Trump a tras atenția că oportunitatea unei soluționeri diplomatice se reduce rapid. Liderul american a dezvăluit că anterior suspendase planurile de lovituri militare ca răspuns la apelurile venite din partea partenerilor regionali, dar a subliniat că Washingtonul rămâne pe deplin pregătit să acționeze dacă discuțiile stagnează. Israelul și Libanul vor relua discuțiile pe probleme de securitate săptămâna viitoare la Roma, potrivit unui raport. Negocierile de securitate conduse de SUA între Israel și Liban sunt programate să se reia la Roma săptămâna viitoare, având ca scop consolidarea unui cadru de pace stabilit recent, potrivit unor rapoarte din presa americană. Grupurile de lucru tehnice se vor reuni în perioada 4-6 august, concentrându-se în principal pe extinderea unei zone pilot de securitate în sudul Libanului și pe soluționarea disputelor de frontiere de lungă durată dintre cele două țări. Oficialii Departamentului de Stat au menționat că efortul diplomatic a căpătat un impuls semnificativ în urma unei recente întâlniri dintre președintele libanez Joseph Aoun și președintele american Donald Trump. Macron avertizează că Franța se confruntă cu incendii de vegetație

Fără precedent și că vor urma săptămâni dificile. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că țara se confruntă cu o criză a incendiilor de vegetație absolut fără precedent, declarând că Franța trebuie să rămână pe deplin mobilizată, având în vedere că urmează săptămâni dificile. Vorbind la Centrul Regional de Răspuns în caz de urgență din Bordeaux, Macron a descris masivul incendiu de vegetație din sud-estul vestul Franței drept un dezastru excepțional. El a îndemnat toată lumea să nu cedeze în timp ce pompierii și echipele de intervenție continuă să lupte împotriva flăcărilor. Trump respinge obiecțiile lui Netanyahu față de o potențială vânzare de avioane F-35 către Turcie. Președintele Trump a respins obiecțiile lui Netanyahu față de o posibilă vânzare de avioane de vânătoare F-35 către Turcie, insistând că Washingtonul este singurul care stabilește exporturile sale de tehnică militară. Vorbind cu jurnaliști la bordul aeronavii Air Force One, Trump a declarat că niciun lider străin nu influențează deciziile Statelor Unite privind exporturile din domeniul apărării, deși a recunoscut că Ankara nu sprijină Israelul sau pe Netanyahu. El a descris Turcie ca fiind un aliat puternic și de încredere, subliniind rolul său strategic în Siria și Orientul Mijlociu. Comentariile lui Trump au venit după recentul summit NATO desfășurat în capitala turcă Ankara, unde a confirmat că administrația sa analizează posibilitatea de a relua vânzările de avioane de vânătoare F-35 către Turcie ca parte a eforturilor de consolidare a relațiilor bilaterale dintre cele două țări. O pace durabilă în Cipru necesită recunoașterea situației de pe insulă de către ONU, afirmă premierul Republicii Turce a Ciprului de Nord. Prim-ministrul Republicii Turce a Ciprului de Nord, Yunalius Stel, a cerut adunării generale a ONU să recunoască oficial independența Ciprului de Nord, afirmând că aceasta este singura modalitate pentru a găsi o soluție pe termen lung pe insula divizată. Declarațiile sale au venit înainte unei vizite de 3 zile pe insula secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care se va întâlni cu liderii ciprioți turci și ciprioți greci. Ustela a declarat că orice viitoare eforturi de pace ar trebui să reflecte realitatea politică actuală mai degrabă decât să se bazeze pe propuneri vechi de decenii. El a îndemnat ONU să renunțe la soluția sa federală de lungă durată, argumentând că insula este alcătuită în prezent din două state separate, fiecare cu propriile sisteme democratice. De asemenea, Ustela a criticat ONU și Uniunea Europeană, acuzându-le că nu și-au respectat promisiunile făcute după referendumul privind planul Annan din 2004 și că au permis menținerea izolării economice a Republicii Turce a Ciprului de Nord.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Turcia a trimis avioane de stingere incendiilor și în Franța, după Spania. Turcia oferă sprijin aerian Franței în continuare ajutorului acordat Spaniei în cadrul măsurilor de combatere incendiilor de vegetație care fac ravage în Europa de mai multe zile. Ministrul Agriculturii și Pădurilor Ibrahim Yumakli a anunțat pe contul său de socializare că în urma dispozițiilor președintelui Recep Tayyip Erdogan și ca răspuns la solicitarea Franței, două aeronave de stingere a incendiilor au fost trimise în această țară după cele două trimise anterior în Spania, subliniind că incendiile de vegetație în curs în Europa demonstrează încă o dată cât de dificil este lupta împotriva flăcărilor. Yumakli a accentuat faptul că Turcia își asumă responsabilitatea de a proteja nu doar propriile păduri, ci și pe cele din alte țări atunci când este nevoie, bazându-se pe mijloacele și experiența pe care le deține, menționând că Turcia a răspuns rapid solicitării de ajutor venite din Franța în continuarea sprijinului acordat Spaniei. Yumakli și-a încheiat declarația prin mesajul următor: pădurile nu sunt doar o moștenire încredințată nouă, ci cel mai prețios bun pe care îl vom lăsa generațiilor viitoare. Cu această conștiință vom continua cu hotărârea, solidaritatea și eforturile noastre dincolo de granițe. Atacurile cu drone la Ucraina au lovit Rusia, provocând victime. Ucraina a atacat Rusia cu sute de drone, cel puțin 5 persoane, inclusiv un copil, pierzându-și viața, potrivit oficialelor ruși. Atacurile lansate la începutul nopții de luni au provocat de asemenea incendii la mai multe clădiri, printre care un bloc de apartamente și mai multe depozite, au precizat autoritățile. Președintele ucrainean Zelenski a afirmat că forțele sale au lovit un terminal

exporturi în Rostov, departe de linia frontului, precum și instalații petroliere în Iaroslavl și Udmurtia. Într-o postare pe Facebook, el a menționat următoarele. Noaptea trecută, loviturile noastre cu rază lungă de acțiune și-au dovedit eficiență în regiunea Rostov. A fost lovit un terminal de export situat la aproximativ 250 de km de linia frontului. De asemenea, atacurile asupra unor obiecte îndepărtate au vizat instalații petroliere din regiunea Iaroslavl și din Republica Udmurtia, aflate la 1300 de km de frontiera de stat a Ucrainei. Cele 5 persoane ucise în urma atacurilor se aflau toate în regiunea Rostov, la granița cu Ucraina. Printre decedați s-au numărat un cuplu căsătorit și un copil, iar atacurile au avariat numeroase clădiri, inclusiv un azil pentru persoane fără adăpost, a spus guvernatorul regiunii Iuris Lusar. Aceasta este o pierdere irecuperabilă pentru noi toți. Personalul serviciilor de urgență și echipele de salvare lucrează la fața locului, a spus el. În regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, drone ucrainene au rănit 12 persoane, inclusiv 2 copii, și au provocat un incendiu într-un bloc de apartamente, au anunțat autoritățile regionale. Apărarea antiaeriană rusă a interceptat 276 de drone pe parcursul nopții, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Ucraina a intensificat loviturile de represale asupra Rusiei în ultimele luni, parțial pentru a forța Moscova să revină la masa negocierilor după aproape 4 ani și jumătate de război. Luna trecută a fost cea mai sângeroasă pentru civilii în Ucraina de la aprilie 2022, pe măsură ce Moscova a amplificat loviturile pe distanțe lungi asupra orașelor și localităților din Ucraina. Potrivit Națiunilor Unite, loviturile ruse asupra Ucrainei ar fi rănit cel puțin 4 persoane luni dimineața, inclusiv o femeie de 88 de ani care a suferit arsuri, au spus oficialii regionale. SUA pregătesc proiecte de sute de milioane de dolari împotriva influenței Chinei. Administrația lui Donald Trump din SUA s-a pregătit să aloce sute de milioane de dolari în fonduri suplimentare pentru proiecte vizând contracararea influenței tot mai mare a Chinei la nivel mondial. Conform documentelor obținute de Associated Press, administrația Trump a comunicat Congresului că este profund îngrijorată de activitățile Chinei pe continentul american, de proprietatea asupra

la eficiența Chinei. Prin acest fond este prevăzută sprijinirea unor proiecte care să aducă beneficii El Salvadorului, Guatemalei, Hondurasului, Nicaragua și Haiti. Un oficial al Departamentului de Stat al SUA, care a făcut declarații pentru AP pe această temă, a susținut că activitățile economice ale Chinei în emisfera vestică reprezintă un risc pentru securitatea națională și prosperitatea Statelor Unite. De asemenea, într-un document intern al Departamentului de Stat obținut de AP, s-a menționat că instituția analizează posibilitatea de a aloca un buget suplimentar de aproximativ jumătate de miliarde de dolari pentru programele îndreptate împotriva Chinei din emisfera vestică, Africa și Asia. În documentul intern se afirmă următoarele. SUA trebuie să răspundă influenței economice, tehnologice și diplomatice tot mai mari pe care Partidul Comunist Chinez o exercită la nivel mondial, subminându-ne interesele naționale. De asemenea, s-a transmis că în conformitate cu planurile aflate în stadiul de proiect, urmărește dezvoltarea unor tehnologii de comunicații sigure împotriva ingerințelor Chinei în procesul de alegere a succesorului liderului spiritual al Tibetului Dalai Lama, blocarea sprijinului internațional pentru programul spațial chinez și prevenirea tentativelor companiilor chineze de a exporta tehnologii de supraveghere și cenzură. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audiere plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

În episodul trecut ne-am plimbat pe străzile înguste ale orașului Erihah, unul dintre cele mai vechi orașe ale umanității, și am descoperit împreună straturile de viață construite unul peste altul de-a lungul a mii de ani. Astăzi însă ne îndreptăm atenția nu către zidurile de piatră, ci către o memorie adânc înrădăcinată, gravată în pietre. Pentru că astăzi vom încerca să răspundem la următoarea întrebare. O hartă arată doar drumurile sau povestește și modul în care oamenii percep lumea? Astăzi ne scoatem telefoanele din buzunar și în câteva secunde putem vedea orice colț al lumii prin imagini din satelit. Munți, râuri, orașe, toate sunt la îndemâna noastră. Însă cu mii de ani în urmă, oamenii nu vedeau lumea în acest fel. A ști unde începe un munte, prin ce vale trece o rută caravanieră, pe malul cărui râu se află un oraș. Aceasta era cheia nu doar pentru a găsi drumul, ci și pentru a supraviețui. Iată de ce hărțile nu descriau doar geografia, ci și modul în care o civilizație percepea lumea și locul pe care și-l ocupa în această lume. De-a lungul istoriei, Palestina a reprezentat un punct de trecere în care se întâlneau trei continente: caravanele venite din Asia, rutele comerciale care porneau din Africa și navele care traversau Marea Mediterană. Toate au trecut prin aceste ținuturi. Un astfel de nod important urma desigur să ocupe un loc central și pe hărți. De la inscripțiile din Egiptul antic până la hărțile romane, de la înregistrările bizantine până la atlasele otomane, Palestina a fost reprezentată nu doar ca o regiune, ci ca un centru global în care se stabileau direcțiile și se intersectau drumurile. Totuși, harta despre care vorbim astăzi nu a fost desenată pe piele și nici gravată pe pergament. Această hartă a fost realizată din pietre, mai exact din mii milioane de bucăți mici de piatră. Imaginați-vă, în secolul al VI-lea, intrați pe ușa unei mici biserici din Madaba. Nu vă ridicați privirea spre cer, ci vă îndreptați ochii spre pământ, spre podeaua pe care pășiți. Sub picioarele voastre se întinde o lume întreagă, sculptată piatră cu piatră. Râurile curg din pietre albastre, orașele prind conturi prin linii roșii și negre. Parcă oamenii acelor vremuri ar vrea să vă spună de sub pământ: iată lumea noastră, iată pământ.

lucrurile pe care le privim și le considerăm sfinte. Această operă din perioada bizantină, cunoscută astăzi sub numele de Harta în mozaic din Madaba, nu este doar o operă de artă, ci și cel mai vechi, mai detaliat și mai original document geografic, care a ajuns până în zilele noastre. Realizat prin asamblarea a sute de mii, ba chiar potrivit unor cercetări a milioane de mici fragmente de piatră colorată, acest mozaic nu este doar rodul unei maestrii estetice. Prin acuratețea științifică și topografică pe care o conține, el uimește istoricii chiar și astăzi. Maestrul care a realizat harta a plasat Ierusalimul exact în centru și a redat orașul într-o perspectivă aeriană. Astfel, pe hartă se pot distinge clar faimoasa poarta a Damascului din Ierusalim, strada principală cu coloane, cardo și biserica Apocalipsei. Chiar și detaliile științifice de pe hartă sunt atât de precise, încât peștii care anoată în râul Iordan sunt reprezentați notând în sens invers curentului râului. Direcția peștilor descriși în râul Iordan este interpretată de mulți cercetători ca o aluzie simbolică la salinitatea ridicată a Mării Moarte. De aceea, pentru arheologi, mozaicul din Madaba nu este doar o imagine care ilustrează trecutul. Este, de fapt, un document științific, inscripționat în piatră, un martor tăcut și o busolă care ne ghidează din trecut până în prezent. Locația multor vestigii descoperite în timpul săpăturilor moderne a fost redescoperită prin compararea cu acest mozaic. Direcția drumurilor antice uitate de-a lungul secolelor, amplasamentul bisericilor, și chiar prezența navelor comerciale care transportau mărfuri pe mare au ieșit din nou la lumină dintre aceste pietre. Uneori o mică piatră de mozaic a putut oferi informații mai clare și mai precise decât zeci de pagini dintr-o carte de istorie. Desigur, istoria hărților Palestinei nu se limitează doar la Madaba. În ghidurile rutiere din perioada Imperiului Otoman, precum celebra harta lui Pöttinger, Ierusalimul era reprezentat ca o arteră principală care lega Marea Mediterană de regiunile interioare. Acest pergament lung, care ilustra drumurile romane, era folosit practic ca un sistem antic de navigație al Imperiului. În Evul Mediu, pelerinii se bazau pe aceste hărți pentru a nu se rătăci. În perioada otomană, însă, grație registrelor de cadastru și hărților detaliate întocmite, căile navigabile, terenurile vacf și rutele comerciale erau înregistrate cu precizie milimetrică. Fiecare nouă hartă adăuga geografie nu doar noi drumuri, ci și o nouă perspectivă și o nouă filozofie. Poate că tocmai de aceea hărțile nu au fost niciodată complet imparțiale. A alege un oraș ca punct central, a pune în evidență un drum sau a păstra vie o denumire geografică, toate acestea reflectă modul în care oamenii doresc să perceapă lumea și să modeleze istoria. Hărțile uneori indică direcția, alteori construiesc memoria comună a societăților. Mozaicul care se află astăzi pe podeaua unei biserici ne șoptește în tăcere următorul lucru. Chiar dacă o civilizație se retrage de pe scena istoriei, pietrele pe care le lasă în urmă continuă să vorbească. Și uneori, o micuță piesă de mozaic poate reaminti întregii lumi un oraș antic uitat de secole, pentru că memoria nu trăiește doar în mintea oamenilor. Uneori continuă să trăiască pe o piatră, alteori pe urmele unui drum vechi, iar alteori într-un mozaic care zace de secole sub picioarele noastre. În următorul episod vom porni de la pietre spre mare, ne vom îndrepta spre un port antic de pe malul Mării Mediterane, unde de-a lungul a mii de ani s-au întâlnit negustori

0: marinari și caravane. Gaza nu doar pentru evenimentele de astăzi, ci și ca unul dintre cele mai importante și strategice centre comerciale ale lumii antice, care a schimbat cursul istoriei. Ne reauzim la o nouă ediție cu titlul Gaza, unul dintre cele mai vechi porturi ale lumii. La revedere!
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Aici vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Trump avertizează asupra unei acțiuni militare ferme în cazul în care discuțiile dintre SUA și Iran se blochează. Israelul și Libanul vor relua discuțiile pe probleme de securitate săptămâna viitoare la Roma, potrivit unui raport. Macron avertizează că Franța se confruntă cu incendii de vegetație fără precedent. Trump respinge obiecțiile lui Netanyahu față de o potențială vânzare de avioane F-35 către Turchie. O pace durabilă în Cipru necesită recunoaștere situației de pe insulă de către ONU. Turcia a trimis avioane de stingere a incendiilor și în Franța după Spania. Atacurile cu dronele Ucrainei au lovit Rusia, provocând victime. SUA pregătesc proiecte de sute de milioane de dolari împotriva influenței Chinei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 20 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este miercuri 29 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din podcastul Mozaicul de Curiozități și programul

Buletin de știri. Statele Unite și Arabia Saudită afirmă că au efectuat lovituri aeriene în Irak împotriva unor grupări aliniate Iranului. Comandamentul central al SUA a declarat că forțele americane și saudite au efectuat pe 28 iulie în Irak atacuri de precizie, vizând grupările pe care le-a numit aliniate Iranului, acuzate că au atacat forțele americane și infrastructura energetică saudită. CENTCOM a precizat că operațiunea a urmat după mai mult de 30 de atacuri cu drone, despre care se presupune că au fost dirijate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, adăugând că atacurile nu au avut succes. Arabia Saudită a anunțat separat că atacurile au fost efectuate în temeiul articolului 51 din Carta 1, care recunoaște dreptul la autoapărare. Presa locală a relatat că atacurile au vizat unitățile de mobilizare populară aliniate Iranului, auzindu-se explozii în provinciile sudice Basra și Wasit. Reprezentantul Palestinei la ONU cere dezarmarea coloniștilor israelieni ilegali pe fondul escaladării violențelor în Cisjordania ocupată, solicitând protecția civilă internațională. El a declarat în fața Consiliului de Securitate că coloniștii israelieni trebuie dezarmați pentru a împiedica să terorizeze populația, subliniind că palestinienii sunt uciși zilnic de coloniști și de forțele de ocupație, de parcă viețile lor nu ar conta deloc. Reprezentantul Palestinei l-a acuzat pe prim-ministrul Netanyahu că urmărește mai multă colonizare, mai multă deposedare, mai multe strămutări, în scopul obținerii de avantaje electorale folosind violența ilegală a coloniștilor susținută de forțele israeliene pentru a anexa cât mai mult teritoriul palestinian. Zelenski se întâlnește cu Trump pentru a discuta despre Rusia și licențele pentru rachete. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a spus că a avut o întâlnire bună cu președintele SUA Donald Trump la Casa Albă, mulțumindu-i pentru tot ceea ce fac împreună pentru a proteja viețile cetățenilor ucraineni și pentru a promova pacea. Zelenski a precizat că au discutat despre licențele pentru producție de rachete de apărare Patriot, eforturile diplomatice și alte propuneri, subliniind necesitatea revigorării procesului de pace cu Rusia. Liderul ucrainean, care se află la Washington pentru a participa la înmormântarea senatorului Lindsey Graham, are programate de asemenea întâlniri cu președintele finlandez Alexander Stubb și cu senatori americani. Federația Internațională de Fotbal intenționează să cedeze drepturile comerciale ale turneilor sale către investitori privați prin intermediul unei noi companii, FIFA Forward Enterprise. Susținută de JP Morgan și Thrive Capital, această inițiativă în valoare de 20 de miliarde de dolari promite să returneze 10 miliarde de dolari asociațiilor membre. Planul a stârnit reacții vehemente. Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal a acuzat FIFA că încearcă să vândă sufletul fotbalului. Prim-ministrul britanic Andy Burnham s-a alăturat criticilor afirmând că Cupa Mondială nu a fost niciodată a nimănui pentru a fi vândută. În ciuda rezistenței crescânde din partea UEFA și a cluburilor de top din Europa, președintele FIFA Gianni Infantino ar putea totuși să impună planul cu sprijinul asociațiilor membre din întreaga lume. Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că societatea pe acțiuni Petrolurile Turchiei a încheiat un parteneriat în câmpul petrolier Kirkuk din Irak, calificând acest acord drept un pas istoric în direcția extinderii cooperării energetice dintre cele două țări. Președintele Erdogan, care s-a întâlnit la Ankara cu prim-ministrul irachian Ali El-Zaidi, a declarat că liderii au discutat și despre evoluțiile din Iran, Siria și Palestina și au reafirmat sprijinul acordat de Turcie nevoilor de apărare ale Irakului. El a subliniat că proiectul Calea Dezvoltării, care vizează conectarea Golfului la piețele globale prin Irak, continuă să câștige avânt și a reiterat angajamentul Ankarei de a edifica o Turcie și o regiune fără terorism. Și în final, numărul victimelor cutremurului cu magnitudine de 7,1 care a avut loc ieri în prefectura Kumamoto din Japonia a crescut la 13. Se precizează

0: că victimele au fost înregistrate într-un centru comercial al cărui etaj s-a prăbușit și că ar putea exista încă persoane sub dărâmături. Prefectura Kumamoto a anunțat de asemenea că 31 de persoane au fost rănite în urma cutremurului. Cutremurul cu magnitudine de 7,1 a provocat pagube pe scară largă în toată prefectura, inclusiv incendii, prăbușiri de drumuri și poduri. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Gusturile străzii.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vrem să vă povestim despre o gustare rapidă, dar absolut delicioasă, perfectă fie pentru o masă de mic dejun, fie pentru o zi plină și aglomerată la birou. Sețios, practic și incredibil de bogat în umpluturi, acest preparat de patiserie are un mare avantaj, este extrem de accesibil la preț. În emisiunea noastră, în care vă povestim despre savorile străzii din Turcie, vă prezentăm preparatele rapide, dar atât de gustoase, ale acestor meleaguri. Iar vedeta din meniul de astăzi este găzleme. Oricine cunoaște măcar puțin Turcia a auzit cu siguranță de găzleme sau chiar a avut ocazia să guste acest preparat. Totuși, pentru cei care aud prima dată de acest deliciu stradal, iată o scurtă prezentare. Gözleme este un preparat copt pe un saj, acea plită tradițională din fontă, ușor bombată. În funcție de preferință, foaia de aluat poate fi îmbogățită cu cele mai diverse umpluturi. Pe lângă varianta simplă, cele mai răspândite și iubite rețete sunt cele cu brânză, cu carne tocată sau cu cartofi. Vă puteți imagina cât de apetisant este acest preparat? Se recomandă insistent să fie savurat fierbinte. Un alt lucru minunat la găzlemei este că atunci când vă este poftă, poate fi pregătită foarte ușor, chiar și acasă, folosind foi de plăcintă gata cumpărate, numite iufca. Iufca reprezintă elementul esențial, inima unei găzleme. Este o foaie de aluat extrem de subțire, aproape translucidă, realizată doar din făină albă, apă și sare. Dacă privim etimologia cuvântului, termenul gözleme provine din közleme, care înseamnă coacere pe jar. În limba turcă, cuvântul köz, adică fragmentul de lemn care arde mocnit, a suferit în timp o ușoară modificare fonetică, iar termenul közleme a ajuns până în zilele noastre sub forma pe care o cunoaștem cu toții, gözleme. Să trecem acum la istoria acestui preparat. Fiind vorba despre un deliciu pe bază de aluat, putem spune că originile sale sunt extrem de vechi. Unele surse atestă că gözleme este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria otomană și anatoliană încă din secolul al XV-lea. Ba mai mult, atunci când sunt analizate vechile rețete culinare, se observă că istoria acestui preparat coboară până în epoca sultanului Mehmed Cuceritorul. Alte surse merg chiar și mai departe, plasând originile în perioada sălgiucizilor. Se spune că în acele vremuri pâinea coaptă pe jar era numită căzmen, aceasta fiind una dintre primele expresii folosite cu sensul de găzleme. Desigur, este greu de stabilit cu certitudine absolută aceste detalii istorice, însă un lucru îl putem afirma fără rezerve. Istoria delicioasei găzleme este la fel de veche precum istoria aluatului pe pământurile anatoliene. Iar acum e timpul să mergem la un găzlemegi. Acesta este numele dat fie meșterului care prepară găzleme, fie localului în care se vinde. Înainte de a comanda, există un detaliu extrem de important căruia trebuie să acordați atenție. Este o găzleme făcută din foi cumpărate sau este preparată cu foi întinse manual? Pentru a simți cu adevărat savoarea autentică, trebuie să alegeți întotdeauna o găzleme cu foi întinse manual. De obicei, în spatele teșchelei, chiar sub ochii clienților, veți vedea femei cu experiență trecute de prima tinerețe, care pregătesc foile cu mâini de pace. În localurile tradiționale, gospodinele stau așezate pe jos, având în față

masă mică și rotundă din lemn. Alături se află sagiul, plita care în zilele noastre funcționează cu electricitate sau gaz. Plita este la fel de rotundă ca și masa, ambele având un diametru de aproximativ 60 de centimetri. Aluatul se frământă, se întinde cu sucitorul lung și subțire până când ajunge de grosimea unei foi de hârtie. Apoi se adaugă împlutura, se pliază, se unge cu unt sau ulei și se așează pe plită, unde se rumenește pe ambele părți. Mirosul ispititor al aluatului, care se coace încet, și al umpliturii calde, începe să se răspândească peste tot. Acesta este semnul clar că a sosit momentul ca gâzle mele să fie întoarsă. Gospodina intervine imediat și o întoarce cu o mișcare sigură. Partea coaptă este deja crocantă, îmbrăcată într-o nuanță superbă, aurie. Gata de servit, gâzle mea este pusă pe farfurie și tăiată în bucăți egale. Unii meșteri preferă să o servească în formă de similună, în timp ce alții optează pentru forma dreptunghiulară. Indiferent de formă, gustul care prinde viață sub ochii dumneavoastră este de fiecare dată absolut formidabil. Și dacă tot am vorbit despre aluatul proaspăt întins, haideți să alegem și umplutura. Cele mai cunoscute și apreciate combinații sunt cele cu brânză și pătrunjel, cartofi și ceapă sau carne tocată cu ceapă. Pe lângă acestea există și opțiuni cu spanac, praz, cașcaval, vinete sau sujuc. Partea cea mai frumoasă, dar și cea mai dificilă este că te hotărăști în fața unei varietăți atât de mari. Iar dacă simțiți că niciuna nu vi se potrivește, puteți spune simplu: aș dori o combinație personalizată, adaptată exact gustului dumneavoastră. Alegerea va aparține în totalitate. Lângă gâzlemea burindă, făcută din aluat întins manual, se potrivește de minune un ayran spumos sau un ceai turcesc bine infuzat. Vă dorim așadar poftă bună! Gusturile străzii.

Inteligența artificială nu mai este prezentă doar pe telefoanele noastre, ci și pe câmpul de luptă. Statele Unite și Israelul au utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. Partea care poate procesa datele mai rapid este cea care dictează ritmul războiului. Dar unde se află Turcia în această cursă? Rolul inteligenței artificiale în război. Începem chiar acum. Odată cu evoluția tehnologiei, inteligența artificială, care s-a răspândit rapid la scară largă și care în momentul de față este integrată aproape în toate domeniile, pare că va fi tot mai des menționată și pe câmpul de luptă. Statul Major General al SUA a confirmat din surse directe că a utilizat intens inteligența artificială în atacurile împotriva Iranului. De asemenea, autoritățile israeliene au declarat că au folosit aceste tehnologii în special pentru identificarea țintelor sensibile. Impactul direct al inteligenței artificiale asupra războiului este pentru prima dată atât de clar și de cuprinzător. Totuși, această situație a ridicat și o serie de întrebări. De exemplu, până unde a ajuns inteligența artificială? Cât de sigur este să lăsăm toate aceste procese în seama inteligenței artificiale? Sau țări precum Turcia au ajuns la un nivel la care pot folosi inteligența artificială pe câmpul de luptă? La aceste întrebări și multe altele ne-a răspuns expertul în strategii bazate pe tehnologie, Alper Özbilen, într-un interviu acordat pentru TRT Haber. Ce rol joacă inteligența artificială pe câmpul de luptă? Pentru această întrebare, care ar putea avea răspunsuri de pagini întregi, Özbilen schițează un cadru general, într-o simplitate

pe care o poate înțelege oricine. În primul rând, el reamintește că inteligența artificială a fost desigur utilizată și anterior, în operațiuni speciale, în procesele de informații și în diverse sisteme de armament. Cu toate acestea, el subliniază că acest mod de utilizare a rămas în mare parte izolat la nivelul platformelor și al produselor. De exemplu, se foloseau sisteme bazate pe inteligența artificială în domenii precum recunoașterea țintelor, navigația vehiculelor fără pilot sau analiza imaginilor, spune Özbilen. El subliniază că schimbarea pe care o observăm astăzi indică trecerea la o etapă diferită. Inteligența artificială nu mai este doar o tehnologie auxiliară care funcționează în cadrul unor sisteme individuale, ci se transformă într-un strat care accelerează coordonarea operațiunilor generale. El reamintește că anterior, în războiul din Ucraina, produsele bazate pe inteligența artificială au început să fie utilizate pe scară largă atât pe teren, cât și în spatele frontului. În prezent, inteligența artificială s-a situat direct în centrul parametrilor de luare a deciziilor și conferă acestor procese o viteză fără precedent. Inteligența artificială nu mai este doar un element de sprijin. Alper Özbilen oferă o definiție extrem de valoroasă tocmai în acest context. De aceea, nu mai trebuie să vorbim despre războiul susținut de inteligența artificială, ci despre condițiile de război bazate pe inteligența artificială. Specialistul continuă astfel. În trecutul recent, procesele de analiză a informațiilor se desfășurau cu un efort uman intens, în ciuda unor aplicații de automatizare. Informațiile obținute din surse diferite și rapoartele de teren erau analizate de echipe diferite. Era nevoie de timp pentru ca aceste date să fie reunite într-un singur loc și transformate într-o imagine de ansamblu coerentă. Astăzi, inteligența artificială poate scana și corela simultan acest imens volum de date, oferind factorilor de decizie o imagine de ansamblu mult mai rapidă. Faptul că inteligența artificială accelerează procesele nu înseamnă că războaiele se vor încheia la fel de repede. Ba dimpotrivă, aceasta poate duce la apariția unor complicații fără precedent și la riscul extinderii conflictului. Ce poate face inteligența artificială pe câmpul de luptă? Aici Özbilen concretizează puțin mai mult problema. De exemplu, el menționează că cu ajutorul inteligenței artificiale se poate realiza modelarea mișcărilor rampelor mobile de rachete ale inamicului. De asemenea, subliniază faptul că inteligența artificială joacă un rol important în aspecte extrem de strategice, precum dislocarea sistemelor de apărare aeriană, intensitatea activității din instalațiile militare, schimbările în activitatea radarelor și a emisiunilor electronice sau intensitatea comunicațiilor din rețelele de comandă și control. Imagini din satelit, misiuni de recunoaștere cu vehicule fără pilot, analize din surse deschise și seturi mari de date provenite din semnale captate de diferiți senzori. Atunci când toate acestea sunt analizate cu ajutorul inteligenței artificiale, atât cartografierea infrastructurii militare, cât și monitorizarea schimbărilor de pe teren capătă o viteză extraordinară. Această situație generează o nouă asimetrie în cadrul războiului convențional. Partea care poate procesa datele mai rapid obține avantajul de a dicta ritmul războiului, afirmă Özbilen. Cel care va interpreta corect această transformare va ieși în frunte. Desigur, faptul că inteligența artificială ocupă un rol atât de important pe câmpul de luptă generează anumite rezerve și, ca să fim mai clari, chiar și temeri. Potrivit lui Alper Özbilen, problema nu este să ne temem, ci să interpretăm corect această transformare și să ne pregătim cu seriozitate. Özbilen vorbește astăzi despre inteligența artificială ca fiind un multiplicator de putere. Acest multiplicator va continua să schimbe radical ritmul războaielor, ciclurile decizionale și competiția în domeniul informațiilor.

Poate Turcia să utilizeze inteligența artificială pe câmpul de luptă? Înainte de a răspunde la această întrebare care ne interesează pe toți, Özbilen menționează că sistemele fără pilot dezvoltate în industrie de apărare turcă și rețelele de senzori de care dispun diferitele platforme constituie o bază importantă. El subliniază că problema critică care urmează este de altă natură și își încheie discursul astfel. Aici, aspectul fundamental este integrarea. Este absolut necesar să ne gândim foarte serios la cât de repede vor putea fi integrați senzorii de pe platformele individuale în straturile de analiză și decizie bazate pe inteligența artificială, atât la nivelul periferiei, cât și la nivelul central. Pe câmpul de luptă al viitorului, avantajul va fi asigurat doar de numărul și diversitatea platformelor, sau de cine va reuși să interpreteze datele provenite de la aceste platforme mai rapid și mai precis și să le transforme în mecanisme decizionale? Răspunsul la această întrebare ne va indica și cine va ieși în evidență în noua eră. Rolul inteligenței artificiale pe câmpul de luptă se schimbă rapid și este evident că cei care vor înțelege corect această transformare vor avea un avantaj în viitor. Ne reauzim într-un alt podcast. La revedere!

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!